Узам и на 17 минут я к себе сте. Брещене кронике не греше, посебеју понедељак по навади, е неделја пестра. Па пойдемо кукат кај со записали полицисти у својем поручилу. U zadnjih 24 urah so naši policisti obravnavali 101 prometno nesrečo.

корґуба, усе од ройства па до гроба. Че је прави мора бити, доклер зморе ше ходити, се и дргач не море бити, губо треба је залити, такега прав си смо мненја.

птице се дерејо. Радио је милозвучен. Уси па слишио на име Срака.

0: 16:17 kaže ura, poslušali smo skupino Kalipso za poslušalko Damjano. Dobar dan.
1: Dobar dan, Miha tukaj.
0: Pozdravljam, Miha, izvolite.
1: Naivna Nežika.
0: Tako, naivna Nežika je pripravljena.
1: Ja.
0: Miha, hvala lepa za klic.

0: Dobar večer. Hvala da ste prišli. Hvala da ste prišli. Večeras igramo samo za vas.
1: Dobar večer. Lepo da ste prišli. Noc svoj.

через ліс, вам ена соуза є текла. Ма се јас нисам нечу, ми до вас, па ви сте, да нас је свет.